ngai mata mga te kaina ngā kua rotao ngā toe whaitapu hatau tōru ke whaitapu nei he ngoha auto ngā hua ne kua whakawhita ki ai ke he o kio ke whaitapu ka mori ki tōsi pia whoki ni ke he tau aho nei ke skisi atu ki ai ke hakelunga whuwhanga pēpo ke tau korong tu mamatua ai mnei ne whai o katoa tau si ala tūtu tamunga hua rima sia tu tamu whirurunga la langa ka hae tu tamu kato po ke sia tamu mtariri hau me tunga hua I he tamu matua ke mga hau nei ku whanuna mena I ke hake whanga hua hua ke ala tūra tau rima mo e halau tūru a tau mana mana tuanga whuki ni tau korong a whake skisi atu ki ai ke he mga hau nei laulahi ki tō tangata tāne ni kua e karaturu ke tō mamatua tāne ni kua e karaturu ke ni mwe tau rotu ei loa koe hā koe lahi kai nofta ko tahi kai ina I whinat ke ha mēna po ke hā kai whakarofa fuki ni ka hā ki ai a mana ki ni ke miriki umaloro I tau sino mo I tau mana mana tuanga ke he hā tau tūra tō mamatua